0: på P8 live i DR Lyd.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på P4 med Nanna Nørgaard.